0: Julik banik shin akhaya
1: skola khun qir chpam kha tnamet skin khay khun rilakh acha qasper saqrik ka qasin ki aqa khat taqskin chqa qas kunash lakh yunu ban khari lakh acha shu chap kham qir
2: mal dios chawa ahaw traha wa khun qir shasepakh khun qir kaslemar ay ahaw nak ki bangara sahun qir
1: kara shu ban khari lakh acha shu na qari shu sikil qari jwachru chat khagarashi okchik chpam khun khay batsa ikobar mial khagarash biknaru bich kirmial
2: yalos yalor taqn mial tetstap kai wi anen kimpana perwaya nchkanar hel khaway shinun qir kami
3: nuta ankat wata kami kshpakwa iqnan kanun iqaway khate kami kshkat banachik chwa
1: ay hadat war pokrish lakh yunu ban ivir cha taq khuna qa shok ha shkin mishnalan bih shtat ban gara chwaq shkok awa hin qatak kamek shkti warash bihan ucha shtat ban gara chwaq kara shu ban khari lakh acha shayli lka chpam ruchuach taq shayli lkhari lakh acha chpam ruchuach ik aga ishqi chuchi ya kavran ki ban karkhaya
4: atkola yambre satet lumna chani matpina qalak
5: khaya chon chanim in penak kimet qana nuay kshin he taqwal kebab tokshik
1: kara kiban eishqi kim khwan kari khtix taqnaq na wa khotra shi ipon qa khari lakh acha kawqash kiban
2: bahnech ke chaham ya chun yamri
5: alus chap chik tat angat bab sama
2: hey kim ban ga kishin rum la kara
3: tap ka vi shpukav shlakh yuno ban pruvaya
2: mal tyo shawa kara ya chun rat chik
1: kara kim khwan rikh eishqi Asbuk tsikhin ki ban khurmaqa shikasha khun qul kha u qa achash taqab ya kaw qara ruban
6: a qat aqi qat maqi aqi qat aqwi
1: taqshik ashbiakh e ishqi qas khuna laqsh ki ma khraqi ki chi shikbiq qat waqi qat waqi khuna chash bapya khagara shi elal pa an laq ikunosht okhir shi habra acha khagara shi ki qul khuni shaq Kabrashik bixtra.
3: Ya chon nashe an qamash kon raqechi nash bantahi.
5: Khaya tray qisqona cha shbapiya.
1: Taqkim hon ritix qanuchal haya chon tray tray naqsh bantaha. Shkitsopun qona cha. Khonan laqsh kibixtra kabrashik bixtra.
3: Ma ili qart o qisqona cha shbapiya.
2: Patra gash saqwa haqat aqi haqal slapiya.
1: Taqshish la ila ya khonan laqsh ba. Ta'khir shin habra cha taqnaq piya. خيام ريخ ريتخوان رقيخ شئيبونا چوكو جوج رميال كابراشو بان
5: يالور يالور يالور يالور خارجي خاي
3: ناشابان يام ريخ
5: ارتاش بابيا عناق عناق وقتتا
3: كامي كنيسي كيب نوچا يان خو عالناق جيا تقوي قطا شبابيا
5: ناشا انكا شماش ابيا
3: Nachnala kho alnaq yamreish benna kho alnaq
1: Hasan laqshish la ilah yabrashni nikistaka kirta chpam haya pirtaqna va khotira maqtana qirbisik kha acha chqaq eshtni qas kitxon ki qix bunaq kapta qbey kabran ki ban puch khatsi khin ki ban Kara maqtana qrix shi ipong qax eshtni chuchiya qasbuk chuqiya xinki ban naqruma akruma ka shilsas ba hakirta kom naqchik maxonchik naqna va hotsa hik rashchik il naq rmak bukch yarit khwanchik Bukchuk yakin kiban, shikikom barch akul kirta chpam kuchuach. Bukchub naqshi iponat ukirshin, shikim ko. Bukchubis yu yakna kuk irmi al khabrari lakacha. Takash qasha khun ki a, wukuk iyish qasha. Kharar khtal, ya akhsha ya shi khtepa. Kuno hirut yusi la chak shkoma. Naqna bako atsra chpam harat namit, kola khur khtal. Ekara ishqi, shamirn van karakal. قس بوكتش بريئيل نوكتشكا قس نكشي بلاكي جبام تاق كوچواش كغارا خون رختال بانچ از کارا خر یوسیل خم اجتا متوکا کوک این شقیق ارا ایشقین کیف ساب کوک ان که لکچی کوچوچ چو از کارم تی آکخ ای اخشیاب کوچوچ تخی اخشیان کی آشاتو چی تخی قسبک چه چنق نکاخ کانک قهوام کانک چرچر چو از کارن کی آشاتی کج پم تخی بیه چقان بیش تخی اخشیا قلا حکیت سیکسیاف تقن کی آشخی اخشیا قس خیت قسن کیت اوی نک مک چپام خبرت نمیتن بیشه مش آشخون اخشیا چو چی ابو چوچ موت تک هیکن کت خبقه هیکن کت کبقه چو از کار آخرت یوسیل مخانی ایپون تاوکین کبرانو به خبرت چو لیکن که اسکنه شیخ ای اخشیا
4: چولیک دوسر گایوکین شیشگالا کرمانقیل نمیت کینخای ماکه خطوشیلا ارشین رو